Vi hørte Nikdem Sankbaltjen, vi sanns noen Mesterens hånd. En sanger som Victor Danielsen synes tøy tøytte ur enskån, og som MC Vester har sett lært til. Og jeg minnes i en sending så hei MC og Lindene, og her tås jeg vidt omhendet sanjen. Jeg minnes ikke hvordan jeg løv vi funnet til henne her sanjen av enskån, men det har vært nøkker. Men best av meg lær ikke MC. Nå sier jo Janne at sangprøver vi sinne første plate til vår frambrott i førskund antall i en tonelage. Og hendan her platan, LP-en, hon var sannelig eisne et nytt frambrott i førskund antall i en tonelage. Og hon var sér sterkla vel mottidgen eisne. Og ja, jeg minns, jeg var vidt til ta og i hitt nær sangren ta i violinen til henta sangen blei tidsen opp ute i lærslatlene, og omstøvnar ta av året. Det kan slags samme luknas vi i det, hver og i nesten masse som har sikker hver enn, så gjerne skal det hava et tånlegget studie inni kammeren kjassa sjolvun, og det er altså verilig så lesne, men ta var det friast affær ute i lærslatlene, Milsson Zachariasen tog opp, og gamle, papi MC, han kallar sig själv och sålde snö, tar jag arbetet i haften i andra grasätna, så tar han presenterar sig i telefonen och så säger han, hette gamle, Christian Dahlresdorf, och han satt här framme i höllen här i lärarskolan hon, och här var lättningar som får efter ut i gönchena, och vi lurt i mittels av spräckorna här, och här satt gamle och spaltigheten av läger, och det är värre, det är visst flott, än tar det och idé. Ett som tar ikke kom vi som instrument. Det var trommer. Trommer var ytla satt der den gang i andaljen høpe. Og her eisene tog bedre enn jeg brøtt. Og et annet instrument som tar hver god tid rettla negvån samkommende og samkommende sammenhengje, det var harmonika. Men noen år frem og undan til, så var harmonikan ytla satt. Tog hun var et typisk dansinstrument. Men kvart, jeg mener, Kjolt Luther, han tok et verslet le til Solmen Kjassar, var god og stersk og halvgåborg, som vi brukte enda han der i det. Det var, jeg vet ikke om det var viselig eller danselig, aller helst et viselig. Så er det brøydas tøyer, til godt å se meg. Vi færre etter til vitan, og vi færre at høyre om frier som floven.

Vi har det systrar, samman vi pappan och Theodor Pedersen, Sintja Sanchen till Stierver och i Lötene. En sanger som Anna Sofia, den äldsta systern, har gjort. Det är ju att lära till. Man blir att säga, är likvis utan det är lojfirma här. Nu må man nästan säga, är likvis utan det är vitlojtje lojfirma här. Så är det. Men vi färra att ända nu, og det er MC Restorff som fær siste året her. Og det er vi sannsynlig så imisk og tog. Og jeg har alltid en høskar, jeg har alltid valgt disse løtene her.

0: Vi hørte Maria Lætjene, Sintja Sanja, som Øsreberg er meg som mesterlig har gjort på i året lett til, av nøye gods. Av nøye gods er det til jeg er. Jeg husker bare en snu med igjen. Jeg lurer etter som Sanja noen at ja, vi ikke feiler alt sammen, men ikke bare litt kjente. Om du detter, så reiser du det alltid opp etter. Reis du opp etter. Akkurat som Lisa Fredriksberg synker her, at reis du opp. Og hva kan man så si? Jeg har ikke holdt det frem med syndet, for jeg får nei, noe større nei, men jeg kan si at vi er med selv, og ikke det fjøkende alt, ja, men la dere lære av feilen og fære vi er. Det er en god mat. Veldig god. Vi her sånn er vi så kommet til enda av den fyrre parten av sendingene vi ved igjen, for vi der, og vi fære at lusta etter den sørste hjertemalsparten fra Iktus i Søltafire. Men åren der, så må jeg bare av hjertet takke alle tekken som stod og nere tjej. Selv er sånn at det som er det, hver tjej fytler 5 år. Og tilvilt, jeg vet ikke, men akkurat sammen der, sender vi så sørste parten av hjertemål. Her på ferie, og jeg selv og Daniel har vært sammen om, og ta oss om hvordan tøyene er verre, at vi er vi og gjør sånn her hjertemål. Det er så vansiktene. Men vet du hva? Åten denne tid stod sammen vi og ja, men så var det ikke kjørlet. Og vi ønsker at halte av frem her og tjej, at sendte henne til vansiktene i apostskapen. Jeg vet ikke rettelig hvordan jeg får gjøre, men jeg får kanskje ikke beina ved å enda sende de her sendingene der. Vi tar jo helt 200 tjej i fjøret å takke av. Men jeg får eisende enda sende sendinger som vi gjør til Synertøy i Lindene. Som sætna parst av hennir morgonsendingen om vi vegin. Men vi får suttja hos verrer. Men en eina fyr, hjertans takk tid som standa saman vi og nere tjej. Et hjärsta flöj driver av taksen. Og nu får som sagt av lust etter hjärstamål, sista parst, parst nummer 200 og tjej och fjörste. Hei, hei tid, så vi atter her, vi enn parste av hjertemål. Hesafer ver det sinter ærvise. Toi hetta verer syste parster vid færa at takk opp saman, Paul Ferre og jeg, og vi færa at bruka hesa løtna til at løyda sinter atter etter, og for at takka fyrir hesa tøyna så vi da haft høvdla verer saman. Det så leisne at just nu i septembermanna, så det 20 år siden vi første før hadde sending sammen. Det første tvert trodde jeg ferien av året vid telefon, og heretter har vi så vært så å si hver vike sammen, og nesten 20 år. Og jeg fikk så at Jehova Paul Åre, for jeg spørte han hvordan han hever opplevet hese her tøyene som vi da vært sammen.
1: Ja, det var en og med det, ja. Og tekende tog, jo. Selv om jeg var avrønter og i versen om, så hadde jeg at jeg kom og kjøtt en øyne, og vant jeg kom ved i kjøtt. Ikke vel så at jeg hatt og jeg ligger rett, og ikke lortet jeg, og etter så daglig rett, at jeg takk av smøren til daglig, altså.
0: Akkurat,
1: ja. Ja, og og det har gjort meg rekkelig enn jeg, men jeg vil si også at jeg har holdt fra badene av å ta tråden og gjenka møte og i sjelen og toft. Og særlig at det er vi, hvordan man skal bedre seg et og i samkommet gods. Og da er jeg så svartende for at jeg leser om jeg ser fyrskipene som er i braven og var og minne, ja. Så fikk jeg til å ta av meg. Og jeg legger mest til, særlig, ja. Jeg nevnte da vi Peter, men vi kort, og at ta igjen ta seg om lærerne, og hvor er det han som lærer, så är det inte tar som är kallade till att vara utvett. Men han säger att det är Kristus Jesus själv som talar.
0: Mm. Yeah.
1: Och att det är bara tar som läkare att jag röker rötterna till talarna. Ja.
0: Akkurat, ja.
1: Och det här tjävrar en sådan inställd klang så tar man som älskar han Jesus. Så ja, i natt så vill jag bara säga att jag är glad för att jag har varit vi. Och jag är också näkligt glad för att kunna vara kom för mig att jag kom och näka som man kanske kan kallas. Ja, jag är rönt, ja.
0: Mm-hmm,
1: ja, det är det. Först är rönt vid åndrande spyrja. Hur är det så? Hur älmar det? Och, men jag vill så gärna att livet spart tog dig. Ja.
0: Spart tog dig enka.
1: Tog dig enka. Ja, året är det. Och så långt är det vid spärskolofa. Och ofta är det i livet så har jag en tryckvande. Som vi får i sig här fröja uppvändningarna. Och som vill att han ska vara här i Jesus. Som styr den, ja. Han kommer väl han är ut i frösting. Det är allt jag kan säga.
0: Ja.
1: Och till öliga kött att ankor som har åttande från och ganska jämnaldrar som känner att ha i det att lugga som ändå det här kan han. Men ta tacknar öliga kött den som kommer åttande från.
0: Ja.
1: Tror jag att det har vi också lagt mest till att här som det är om samkommer, intervention och sådär som det har varit själv någon så vært til høylet ikke jeg er som tryggvande at være lært av henne.
0: Ja, at det er avmettelig godt.
1: Ja.
0: Og vi som er kommeltrygg, vi har jo finnet andahansere og jokkene, og vi tog andan og kjenner vi atter, jeg ser røttene, han talar och rött hans är milda.
1: Ja.
0: Under året tidigast fatlack följna.
1: Ja.
0: Och man kan säga att det här står under och tog är att han brukar vanliga människor.
1: Ja.
0: Alltså, inte människor är fejla förut.
1: Nej.
0: Och alldeles väl så brukar han också människor. Det är inte bara vi på er, det är ju och mätade han ägg om det, ja.
1: Det är så är han ägg som innast innet som jag har känt. Han vill jag slappa in om, alltså. Inte vill jag gjort han för det och vita synder, men jag släpper att läta

0: Ja, jeg minnes øyla vel til togjene her, til her i Lindene.
1: Ja.
0: Jeg heier, Arjen heter her, så heier jeg en tatt som jeg kallet akkurat daglig brei.
1: Ja.
0: Og da fikk jeg folk å komme og i Lindene til her var et år, slutt året.
1: Ja.
0: Og det var godt, for innastelig, men jeg legger mest til at alt, utan undantag, hade jag skrivit vissa som det låg sig upp i jorda.
1: Ja.
0: Och här ser jag, det är inte som nu i situationen var, att man ser inte, men du hör ofta att det är uppläst. Ja. Och jag började långast efter personer som kunde ta sig bänt fram ur hjärtan.
1: Ja.
0: Och tar vi så för att sända morgonshändningar i september i 2006, tar vi började på det här. Så heie jeg tveir måtenar og vikna, a byrja vi, og kom på trutjar enn ta. Og så heie ein tatt og tog som jeg kallar for hjertamal.
1: Altså.
0: Og det er ikke ute på at jeg ringte folk opp, beint åren, hvis du fer luftna, og så atle jeg tås av hvitt jeg gjør en telefon, og det er gjør ikke flere ferreisene. Og jeg skriver med en lista i flere navn som at jeg ringer til, navn og telefonnummer, og jeg ringte til flere, og her i midten ringte jeg til Tøyen. Jeg vet ikke om det var den første morgenen, men det var her om.
1: Ja.
0: Og ta, ja, til aller fleste reagerer, så er jeg, ja, men hvor ringer du ikke den? Jeg sier, det gjør vi vilje, tror jeg. At, ikke få vite det som du husker om, føler og kjenner akkurat nå.
1: Ja.
0: Og da jeg så ringte til den første før, da var det jo, jeg halte å si at du sier til køtjen, ja, det er selv om.
1: Ja, vans.
0: Og vi tog seg sånn en løte, tog ikke noe kanskje.
1: Ja.
0: Og så gikk en eller tver viker, så ringte jeg etter.
1: Ja.
0: Og da var du eneste hjemme til deg selv, og da oppdeget du knappelig, og sier så løsene at, ja, men, jeg tog seg vi alt for jeg folk nå. Det minst jeg til å si. Ja. Og så tre og fer, da var du en tur igjen, nien hals allt där.
1: Ja, jag var uppe i hals.
0: Ja, ja. Så men fjärde för. Ta varst av vetel havnar.
1: Mhm.
0: Och ta sig du, ja men är så tatt vi havnar ska inte bara komma in till dig. Ja, se ju kom äntligen. Ja. Och så jag tar har vi det inte vill jag att få utan tar du över utland och då för.
1: Ja. Men du tar sån drive hjärta. Det som drar i viljan och allt som må gärna lika mer till det rätta, för det rätta.
0: Mm.
1: Det var han. Ja.
0: Akkurat.
1: Det var han som slapp i allt.
0: Han som bor innan nu.
1: Ja. Det är inte småvis som han över inne, vi ser ofta. Jag vet inte ens det lakom, men det är som hit. I vi har åpenbærende kunnskap om seg med han vidt, også om det som vi skal si han.
0: Akkurat, ja. Ja.
1: Det er jo med det å uttakke han.
0: Ja.
1: Det er heller ikke han ikke røv så i. Det var da anten han er her, han ansvarer øyne av dette der. Det kjørte han med.
0: Ja, det gjør han.
1: Og enda det her, fyrst att man säger man ofta en tjus. Det är så att jag har ofta ihåg att jag huskar mig själva. Jag har inga grund till att för att ta sig. Jag har en person som är högstor av ötlån. Och i ötlån är man rumlån. Ska tröna fram och äta.
0: Ja. Ja, det är sanna. Jag har tankar om ett nu som jag huxar om till att tygna ens nu ta och långt dess efter den här få så har prat som du nämner här att det kommer med än vi tossa.
1: Ja, med än.
0: Och det känner vi i verkligen öll till.
1: Ja.
0: Månen är bara att han att vanlig är inte en mikrofon framför oss. Och vi vet det här att nu för andra höra oss. Då har vi mötast ute eller gönsen i en sälle eller till en föringar där eller offentligt prata, så flyter det att och fram och ofta så känns det in att det andaliga.

0: og akkurat og folk opplever akkurat det samme som vi tar oss om her. Ja, med om man tar oss ja, så kommer tankar opp. Og det var det som jeg begynte å lønge seg etter. Og tog kallet det for hjertemål.
1: ja. Ja.
0: Jeg minns bare til at jeg fikk en sindre en trobeleger til å komme fast. Og til at jeg ble så ofte så øyla rørt det av det her. Det som du sier,
1: ja. Ja.
0: Så vi kvart ble så rørt at jeg fikk nesten ikke mål i opp. Du har ju så nekvar händningar att fortälja som.
1: Jo, jo.
0: Och bara vara maten och tjata rejsen, ja.
1: Ja, ja. Jag lever ju och äta salmon är löst. Detta är områden av mig ska nå.
0: Jag
1: lever och bojer till kattlande röp. Alltså, den rötten. Hon är rörande framme och i skriften.
0: Ja.
1: Det är inte bara så jag sa det. Ja, så hörs och så. Nu måste jag säga till att det första sänder du på bilden. Det har läckat slett inte en sån hörs.
0: Nej.
1: Slett inte.
0: Nej, det är slett inte.
1: Nej, slett inte. Det häver och isar mig en alltså. Och åren är allt som ska till. För det att den personen som är värdare att han tackar och gör. Och jag beundrar att det är väldigt spännande att det är för mig är det ofta värre än så det. Ja, ja, en rejsa alltså. För jag upplever en rejsa för det är tutsa.
0: Ja.
1: Känner du?
0: Ja, ja. Och akkurat det här är den här anden som bor i Jokon. Akkurat som det är så visste han seg som tunker av elde, som setter akkurat etterre. Og jeg vet ikke om jeg har hørt akkurat noe annet sagt til ham, men for meg har det mest, at fra to ideer, så kom det til å tale livende, gjerende år.
1: Ja.
0: Til å si at det var ikke bare år som taler til tanker og sinne. Sjåvende skal det han veie.
1: Ja, ja, sjåvende, ja.
0: Men det kom en dimensjon inn, som gjør til at han samme eldren, den samme løyve, som bor i okken, vi åren som han har faktisk fest i, gjør at det kommer løyve i andre mennesker.
1: Ja, ja, det gjør det.
0: Ja. Og jeg har en hørt vittnesbord fra mennesker som bare ved høyre året har opplevd at løyve kommer inn.
1: Ja.
0: Så det er livende, gjerende år som vi alle som eier dette løyve i okken, få nøye til å gjøre.
1: At det er standpunkt. At det stender nettopp og jeg leste den jo med han sier til det akkurat at jeg men det er veldig mest menneske akkurat det at jeg vet at ikke bare jeg kunne uttale noen år i andre men at få og en annan at suttja, sånn ei, utan Krist, utan freds. Det er alltid er så størst i løven. Jeg minnes det at Tofton var en gammel med år som jeg kallet Gottappe. Han var bodget til mamma og pappa. Pappa var født i 2011. Og det korset han vidt av finnes en mynd av henne. Det var utrolig en mild kvinne. Jeg hadde å se andre til henne.
0: Allvare, ja.
1: Ja, jeg vet. Og så ble jeg ta etter ta jeg vi har vært vokset med av på det. Så gikk jeg nye når jeg gikk og smått arbeid og toft om. Og så får han igjen å rekne av Vitsjan. Så han la han i kammeren om solretter. Og her var tve kammer solret, så det er ikke noen plass. Og så han sette meg til honom. Han er vel så omvete at hun hadde kjipar. Kostet han for å rekne. Og konen var det ifra honom. Så var hun, søsteren kom til hus. som pappa han växte upp på ett hus.
0: Ah ja.
1: Så var vi Axel och Hetla och Johan och jag tar en hand i Bjarekne och Emelle och Bjarekne. Att alla sina namn är Gondelt. Han bor nere i Öjö. Och jag är en tatt i Esaba, ja.
0: Ah, här, ja.
1: Så det är en nya nere.
0: Ja, ja. Ja,
1: ja. Så han sa det hon alltså om kvalitan här till dig. Jag lever vid dagsställningen. Var om han här att höra han sa han ur så ur norr norr Esterhöj han sa han på Lidskara Fondinger.
0: Ja, Paul Pettersen.
1: Ja,
0: yeah.
1: Så han var han tog det om ett jag väl och pratade.
0: Mm-hmm.
1: Och så blev jag också när jag var att det här kommer fram om Gotthorm och han det må jag säga att det kom väl visa mer att kunna det. Men hvis du ikke gjevet det, ja, nå kom det fram, til at jeg løg det. Hvis du ikke gjevet det til at henne stod i to, mørker Herren kallet det til, så fart han ikke. Du måtte komme nye til det at Jesus er bedre med selv. At hun nå øye meg kan. Jeg er jo i det, og jeg er vel til som vi ble med vann. Ja. Og her innenfor jeg sa grønnsene, er det at du er funnet, og du er brukelig.
0: Ja.
1: Yeah.
0: Ja.
1: Yeah.
0: Plus at det her som vi sykker bare ikke å si seg, og ikke lærersveien, og tatt av artikler for høyre.
1: Ja.
0: Han sier at han ser seg veldig kjønn, og han fedler som deg om nærmest, og altså, råkner vi igjen og dør han,
1: ja.
0: Men så kommer Angelin vi så glowen av allt där någon och nämner vi var det han sa och säger skulden är inte borta då. Och ta bröjtes det allt då.
1: Allt bröjt.
0: Och ta närmast blir han lov oss här. Gå så han parat på en av vägen ta i Herrens by kvönslag senta.
1: Ja.
0: Hvor ska jag bära bo för Jokkon? Här är jag, ja. Send mig. Och så lär svennande ta ett av artikeln för höjr.
1: Ja.
0: Ta ta si hette här. Att vi kunde ju inte låta vara vi att tala om det som vi då säger och hörs. Och till att det är en anten här som fyller vi i sig glövande som kommer allt där någon. Och nästa vi och om. Det bröjder allt.
1: Det bröjder allt.
0: Ja. Det är så helt annan standant.
1: Hösten tar jag och jag säger att det finns en glömma. Hösten tar jag och jag vet vad du fungerar dig. Och så han. Så var det Simme som pratade för alla. Och vi kom till färre och fungerade det. Och så var den papen tryckvande och han tog en så väldigt stor och det stod om bullet av bullet.
0: Oh, yeah.
1: Och det var väldigt färgen alltså. Och han blev jag i Kjolleborg då. Vi lavet undan om han er av golven og teppet av golven. Det var veldig spennende, ja. Men han ikke var så spennende som han kom at nyan at lokkere. Det tror jeg det ikke Axel Skåle. Han bor jo her nere til vårt. Axel Skåle og så. Sist han sa Petra. Og så kom skolen og så. Og så etter kvalt at han ble gripen av tidsen etter alle alt nett. Det var veldig da brent i hørt. Og jeg fikk sverig her. Og alt meg var vi, og så var vi nyan. Og mamma bor jeg i, pappa han er i, var ferdig oppe, litt sånn. Og man, altså, han sier nok så vel etter, ikke at karativer, tøymannar, etla. Tøyar bilene som han fikk. Og så kom jeg inn, og så kommer Altmar inn. Og mamma, hun måtte følge et aser. Og så hun sier, jo, sikkert det er Jesus. Og da måtte jeg merke hvordan jeg skulle begynne. Og jeg visste ikke om jeg tror. Altså, så jeg falt det ikke med.
0: Ja, ja.
1: Og så sier han, ja, men Paul, jeg vet ikke takke Jesus for en dag for det. Altså, så anfall ting.
0: Ja.
1: Nei, jeg gav oss så kjære vidt. Så her. Og jeg forlåst alt den glede jeg sier. Forlåst jeg noen fredser hans ble. Forlåst og Jesus bjerg. Og så sakramentene.
0: Ja.
1: Jeg var som løst. Det var omvittelig størst. Og at man var en, at man er knapt, tror jeg. Ja, ja, det er halv tre mann er eldre som manglet til. Til
0: Trøyar.
1: Trøyar, ja.
0: Ja.
1: Ja. Trøyar, vet du Vi har också sett en om vi var vidare där nu. Så tror vi inte. Fink han att det gäller att säga, vet han. Kjallt om det hade mist en son, ankarsonen. Som klarar jag åt mig att det här går på en natt. Då tar jag också i att rum. Och med sig löterna.
0: Akkurat.
1: Vi kvart nu i stålen och axel. Och i kvart nu i jakon. Och så är det inte minst där jag... Där vi tar oss i att pappa gav något. Det var särligt. Min pappa var kom sträck på. Skammas inte veta. Men han blev sig, han lät sig inte döpa. Nu nämnde du igen att döpas. Han lät sig inte döpa för den. För den andra. Verkligen samt med fåglar för det. Och mamma gör det samma. Och så sa jag samma in i det här. Antalliga lojver, så. Fätrenorna. Och tänk om det inte hosa så här. Att valt arvs. Sandförens var så stor. Alltså.
0: Och det är en det här. Vad signar jag glöven som fäster och
1: jag. Jag känner det igen.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Och tänk er månen.
1: Ja, tänk er alla.
0: Ja. Och det är till hövets attland vid bådskapen. Att det är året som vi kallar för ett livande sa.
1: Nej.
0: Att det är fester och utkak och människor. Och det är vi har lovet på den värdelag innan nu jag kan. Inte något som ligger framför men som långt här
1: är
0: den värdelag.
1: Ja, ja. Det är alltså lagt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så när jag kom också om Johanne tar till och nämnde Paul Petersen.
1: Ja.
0: Jag är en man som månader var att han, att jag får inte vidtja han, men han kommer vidtja åkken.
1: Ja.
0: Och det var, han var gift vid fastum under Margrethe, det var Esmar Simonsen, foglafyre.
1: Ja, Esmar, han var.
0: Ja, och han hejde ofta örender i havn, funtas, det var lärare som han var pastor. Jag vet inte om han var formar eller limer i läraren, och det var ofta funter. Och så bor han nog oftast av Sjömasheim någon. Och som kväll annars så kom han hem av Vici Okko.
1: Ja.
0: Det enda faktiskt alltid vi är vi på i Sjöte i Kötsnån och tog sig och pratade. Och han hejde, alltså han är sån inlit.
1: Ja.
0: Og som han gav, altså, og det var bare akkurat til at det naturlige pratet, det som kanskje var sånn spesielt utover at jeg var så unger mot ham,
1: ja.
0: Jeg sverer meg at jeg er kanskje 12 år gammel da jeg begynte, ja. Og det var jo flere år på enda maten. Og jeg minnes at han fortalte meg om personer som jeg ikke visste om, men som jeg så sett når jeg har skilt alle andre, eller har forstått at det var personer som var utanför den vanliga kresen, alltså, att det var utlandingar.
1: Ja.
0: Och det ena kallades Tel Osborn.
1: Ja.
0: Och han var Oral Roberts.
1: Ja, passar, ja.
0: Och han var så fascinerad av personen.
1: Ja.
0: Och här var några andra ägstna personer som räknade vi att han hade stått i 18-40. Knappt för jag får blöd från den här personen.
1: Ja, ja, ja.
0: Från Oral Roberts och från Tel Osborn,
1: ja.
0: Som han så sent var. Och så från en trea ägstna. som vi ikke hadde tås om, men jeg gikk bare ut fra at han måtte være han som stod at han var det eisen, ja. Troblet ikke mer, jeg er dødt til engst, så jeg fikk lytte på skjorto, ja. Men jeg kommer kjenne navnene, og sett når jeg kommer til å kjenne eisen, mer til her personene der, ja. Men så han tøtt ikke helt samtalen, han sier.
1: Ja, samtalen.
0: Ja. Skolen er litt sånn at han tenkte i det, og man leser.
1: Ja.
0: Men samtalen vi bøten,
1: ja, ja.
0: At tås har vi bøten som om at det er mer byggven enn det er.
1: Ja, sånn var.
0: Altså, det er lukket som etter til. Det kan jeg så si for min part.
1: Ja.
0: Altså, her var Esmar, han var nærmest utvalgt, for måtte jo komme han til.
1: Ja. Esmar, han var, hva var han til tøyen?
0: Han var gift i fastemunnen, Margrethe, ja.
1: Ja, nå, ja.
0: Ja.
1: Men hon trodde han med sig, eller hur?
0: Nej, hon var vansar hon.
1: Vansar, akkurat.
0: Ja. Det var upprunaliga 13 syskon på appen ja. Här västra. Men det första tvillingarparet, de fick bara hållt och knappt år, så då är det lungkompetens. Och så kom ett eller vi annor. Ja. Och det blev så nästan att... Tøyna var snakk arvise ta, eisne, at de var jentene var der eldre, de fleste, ja, de fyra-fem fyrste jentene var eldre enn drangene som så kom, og de var stål jo da tjena. Men de lov er giftest for, ja, de var i 8-4, de var om som tog som tid giftest.
1: Ja.
0: Ta hadde vi så bjøva ætlån og brittlå opp, og alle familiene, han tog parten av familiene, og de kvalte fundet det av, at de endelig for første før visste om at de var samlet i samme sted. Så vi fikk tidligere noen mynd av tog.
1: Ja.
0: En fralige mynd, vi tatt en fotograf her.
1: Ja.
0: Og faktisk, ta myndet kom og la i postkassen, og ta hver langt av min første faste deg, ja. Så det var lykkes med sørste løte, og han ble ikke så veldig gammel helt,
1: ja.
0: Men jeg husker særlig ganske om, og det var eisende, altså, men jag fastnade jag men det var själv Esmar som pratade och fortalte och
1: ja.
0: Jag spurte till att om också att du som man säger vad som är inte skilt ja.
1: Nej.
0: Som du så hög grejna man när ja.
1: Ja. Hur så länge har du haft denna sändning?
0: Ja, jag började vi började i januari i 2000.
1: Ja.
0: Och jag har haft sändningar faktiskt alla tiden så gärna.
1: Ja.
0: 26 år.
1: Ja.
0: Ja. Så du kan nog tulla in i myndena.
1: Ja, vad? Och så länk samt alla.
0: Nej, det börjar vi vara så öjlig i mest. Det har varit bäst distri och långre samtal vi folk. Och vi kvar så kom gäster uttalans från och så var onkel tolkar vi och så var det. Og det var veldig avhåverst på nekva matar, men jeg langtes etter hittene her.
1: Ja.
0: Og det leser seg så løsende at dette var det jeg skulle til å være. Men det var veldig nekva gode hendinger av minnast atro, så tøyna vi det vi sammen.
1: Ja.
0: Og jeg minns at vi fikk en fellags vin, som vi ofte har nevnt, og det var Rekve Hansen. Og vet, ja, jeg kom å kjenne han de siste 4 årene som han levde. Og det var helt annet standard å gå til. Og det var etter at det her samme gloven, som man kan si,
1: ja.
0: Ur elva. Som altså, ser mest i handen på hans herstakken hatt. Altså, tog at han er ikke finnet nærkere opplæring altså, som forlesende. Tog at han var født utenfor... Fick samkom Löve Gosser och Tullja föran alltså han fortalt för mig hur han var fan allan vägen runt och att han var sökande och letande och han var in i alla filosofier och allt möjligt och fick så en troplag han vid Zakaria men så fortalte han för mig hur han in i stoven och Jansson Kjolvon. Bara läsa knä och säga att är du här herre så måste du bara tacka iver ja. Och ta hänt det här ontre. Och glömmen fäster du inte honom ästen ja. Men han visste om han talade och tog sig av. Alltså det var god giv. Så han hej inte
1: nej.
0: Vill jag kanske på uppskola eller på uppskajon eller gynnsi til møter, oppbygging av møter, eller nekka svar, da. Og allukavel var det en svar visdom fra noen, som man kjente i andan, hette her er altså sami ante som ja. Bor i, ja. Og så minns en henting ta rekke forså, og så var det Marion Konas, hun forså en tvei år sættende, men hun var så ikke færen en dag inn til vi tatt just henting i morgenen, og så sålde vi utanfyr her i Pjau i Lindene, i Sofnier, og så spyr jeg til et av lengst siden at du ringte til, eller jeg har hørt nægget til Marion Kjarekva. Og så sier du ved meg at, ja, jeg får ringe til han på en vei, hva nummer hever hun da? Og jeg leser så nummer oppfyr der, og til ringe skreft. Og det ble så revnet selv som støva på styrtøy. Så en ung kvinne tar telefonen, det var altså ikke Marion, og tar til å si, nå så har vi ringe skreft, så ble hun så øyelig av klokk. Og spurte om mamma henne hei tås av ytte om det. Du kvalde fire hei hun sagt. Hun er nemlig hørst en av en kjenting, det er åren, at du har sagt at du har ringt skreft til ångre, men det finnes jo godt prate. Så sier hun, hvor ringer Paul Fære ångre skreft til min? Og så ringer du og sier at det er en etter.
1: Ja.
0: Og hun ble så klakk av sånn her, og ta for at du har vidtjatt her, bare mamma og dødsene. Og til finke godt samband her. Altså, det var rett og slett kjølsomt.
1: Ja, det er at det er ut og gjentall det, at det er ikke er naturlig.
0: Nei, nettopp.
1: Slett ikke. Det var det så.
0: Ja.
1: Og hvis man så også er om hvor skapte alt, og hvor mynte jeg da, og hvor gøter det er, og att det är att det är så omätligt störst alltså.
0: Det så jag och det att är ja som du säger bei han som gav och kon löv till naturliga han gav och kon isen till är vi löv. Vi så nu sån där.
1: Ja ja.
0: Och det är en helt annan dimension och hon är alluka väl. Vi blev var överraska alltså för omtrae.
1: Ja.
0: Tar vi så tjäs attention här då och uppleva det. Men att är som du säger och ut i andalig är det pura naturligt.
1: Det är pura naturligt.
0: Och det kommer spontant.
1: Ja, ja.
0: Utan att vi inte ströjas för några som helst.
1: Ja.
0: Så att han är avhåll och Jakob. Han kommer in och akkurat vi.
1: Jag hörde, till kvar sedan, jag hörde om han som var så ytler. Och ett land var så ytler, tror jag, att det är ner han. Han påstod att det är så ner han. Han är bara... Mixarna ihop, alltså.
0: Oh, yeah.
1: Ja. Och då, det var ju något så konstigt, det är något som man ska säga. Men det är väl sjaldan och jag upplevde det. Jag tar en person och han förelukar som en sån sjaldan. Jag ser henne, kanske.
0: Mm.
1: Tog han ser ett eller annat höjre att det är akkurat det här. Hur ska vi inte kunna pröva mig i chansen kan? Känner du?
0: Mm-hmm.
1: Och så var det gånger det inte.
0: Nej.
1: Det gånger inte att du, nu ska jag. Känner du?
0: Nej, det är månen som är in faktiskt.
1: Ja, det är det här det känner.
0: Och jag tycker att vi bara känner öjla väl till här, att vi först så... Så här man inte alla vill utkoppla dessa linjerna.
1: Nej, nej.
0: Så kom det från oss själva.
1: Ja.
0: Och i bästa fall så sitter folk och gaspar. Och i värre fall så rymmer det bara. Och tog Ankte nämnt om han själva en fredag och fokla för det.
1: Ja, ja.
0: Och så han kunde att hela stan uttrycka akkurat det här.
1: Ja, han var ju... Ja. Han var en annan, alltså mamma var det ett och han, nej, när pappa var det. Och så var det två syner. Och och så kommer fredag. Jag vet inte. Han bor, han var kockor ombord. Kom alltid tullja för jag kunne jeg ha noen møter. Var det var det ja. Han tok alltid yngre sånne vi. Og han gjør seg ikke at det er noe strøy av de yngre sånne. Ja, han måtte være prester og så. Nei, han fikk bare det er sagt ned fremover til alle stålen. Og sier hvor jeg arbeider han er i kvalt. Og bare for det som er unge mann og litt av halvvaksne. Og her er en to fyrt av fredsene. Han sitter høyre alt. Og så fyrer han opp. Og det som han sier var jo bønt frem, altså. Man kan ikke. Og han, altså det er ordentlig, altså. Det gikk jeg. Og så da han fortalte det til det var det han hette. Det er for en av Vitsjan. Han fikk ikke noe av Vitsjan i Snibauren. Det som jeg visste, ja. Men han hadde jo noe om ikke jeg kom om. Og han elsket jeg at fredag.
0: Ja, sagt.
1: Han elsket jeg fredag. Så jeg han var akkurat så løs, som han var selv vår.
0: Jeg minns at du fortalte om fredag, at han kunne godt finne på at mena til alle,
1: ja.
0: Og det at jeg, at
1: ja.
0: Han var ikke ordentlig uikoblet, eller hva man kan si,
1: ja.
0: Og så gav han bare til, nå var det bare fredag som
1: taler, ja.
0: Som tåsa, ja.
1: Så er man for han i rett, det er bare fredag som taler.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er...
1: Men det er inne i helter, således. Dette var noe som første togene i samkomne av brødene. Til fredag, han kom til ikke til året. Han kom til ikke noe som...
0: Gjør han til alle?
1: Nei, han... Du kom til ikke få han til å være som en annen.
0: Nei.
1: Skjønner du?
0: Han var original.
1: Ja, han var original.
0: Ja.
1: Og han gjør det til. Ja.
0: Og så 1815 år, så kom vi her inn av Vera.
1: Ja.
0: Ja, det er det vi har siktet til.
1: Ja. Ja, ja.
0: Det kjennes som brøyten ikke er ut her. Nå er det ikke bare røtten som høyrøst.
1: Nei, nei, nei.
0: Nå har vi vært bare skjermen og eisene.
1: Ja, ja. Det har alltid vært øyelig godt for det. For det heter, for det som menneskene. Som vil det. Komme til, og vi ser det kom, og vi njøter det, og alt er så godt. Ja,
0: mm-hmm. Yeah. Helt ennå standard.
1: Ja. Yeah.
0: Yeah. Helt ennå standard, det må man si. Og alt er veldig apparatet som er... rundt om alt det her, for at jeg kan lære seg gjøre, at komme til, så å si, kvønkrog i fargen, som kjønvarspa.
1: Bra.
0: Og så alt det arbeid som vi har lagt i, at gjøre det så godt som gjør løst, og å få det ut av YouTube, så det at det kan, det ligger her.
1: Ja, så det var jo vunnet ut. Det særlige.
0: Ja. Jeg merkte fra begynnelsen av at vi bare begynner, og så er det etter nå sammen vi tar med her.
1: Ja.
0: Hvordan dette var lagt frem?
1: Altså. Ja, ja.
0: Så hva er ikke to? Jeg stresset jo på å få noe, nå måtte det endelig være. Men jeg tok en samtale vi enige, da. Og det var lest og livet på en av veien.
1: Ja, ja.
0: Da kunne man ikke umyndte seg til for å bli var. 200 kvart, 5-6 tjej för det pastar. Men alltså man bara känt att det hade inte bara människor som planlägger. De har känt att det kattle och just att det är väldigt arbete.
1: Ja.
0: Som det är framvist gör. Och har en lärk samma vet man.
1: Nej.
0: Och sådana är det att det här likam fungerar. Alltså.
1: Ja, ja.
0: Det är alltså utan stress än då. Utan när vi stressar vi näka som helst då. Jag vill faktiskt säga att alltså tjänsta och Guds rike hon springer ut från kvilla och i honom va.
1: Ja.
0: Alltså det att man kvillar och att han lejer med fram.
1: Mm.
0: Och han gör det. Alltså det kan man vittna om alltså jag nek var. Så han lejer fram alltså.
1: Ja. Han alltså han lade med nyan nyana hals. Han har ofta lagt med nyana hals. Men så har han det här nu har jag sett med det här kommandatter och nu kommer Peter rakande av honom. Hej då säger han.
0: Pappi Anje.
1: Ja. Och han stannade att han har ordnat sig till mig. Jag är på en av vägen. Ja.
0: Är du hugg som några år till det där eller några som ser upp till det?
1: Vad är det?
0: Ända vi?
1: Ja, jag vet inte. Här kom sån ägg. Men det är inte här värst. Men det var inte att lösna mitt liv.
0: Ja, jobb nöjtjan 25.
1: Ja.
0: Men sier han, men jeg vet at løsner med livet, og som jeg syste skal han styre frem, at duster noen og ta i hendt av humoen er bortstuttalt, skal jeg utholde meg inn og skoa godt. Han som jeg skal skoa mer til gåa, for jeg og meg inn skal jeg sutte han, ikke som fremmant han. Etter tog tror jeg er innast inne. Det er veldig år.
1: Ja, det er veldig år.
0: Ja.
1: Herre, takk for det, Salat.
0: Ja.
1: Takk for disse menneskene som vi da er snakket sammen med. Takk for det hjertelige at jeg søgne. Og at jeg omgang til standholdets kammer her. Det har blitt innerlig om. Takk for det, Herre, det som vi da har nå til her. Som er bare jeg kunne kjøkken om. Og Herre, hva det var så gav vi også. Og ikke minst der det er jo jeg kom her og fikk jeg søtte at det var siste bøtt som jeg er. Å, herre, takk for det her. Jeg lærte alltid til en hånd og priset det her. Jeg lærte høymakere til en hånd. Samkomne her og alle stedene. Det er herre, gjør jeg vidt som et enda og priset det her. Takk for det fullgjørte verset av Golgata Kross. For Jesu navn, amen.
0: Amen. Paul, så får jeg takke til her for togene som vi da har sammen på hendermaten.
1: Ja.
0: Det er utrolig at det kan være så langt som 20 år.
1: Jo.
0: Men han er i ærna.
1: Ja, og jeg er ærvet, og det er ærvet.
0: Ja. Ja.
1: Det er det. Ja.
0: Ja. Så er hesten pastor, som er den sørste pastoren av Gjerstamal, som vi tidsen opp her i Kjæktos i Søldafire, så er han kommet enda. Og vi får takke for dere. Og vi er Anja Hansen, som teker opp og redigerer, og Ronny Pettersson, som teker seg av Ljøvnån, og så Paul Fære, og så er Kjølver, Daniel Adol Jakobsen. Og pastor av Gjerstamal, der kan du søtte av YouTube, om du leitar etter Iktus sjånvarsp. Men Anja minner meg også at det er eisne en nok så gammel pastor som ligger her. Han er fra 2009. Det er altså jeg tror jeg etter at Paul er vår byrger i Lindene. Og han ligger av en playlista til Lindene av YouTube. Og helt av i tog så kan du finne han her. Men annars så takkar vi fyrir okkun og ynskjer öllun Guds signing. Takk fyrir.